yeba yema keka, teta moki yema benda benda. Yeba yema keka, teta moki yema. Gimi mango yeba yema keka, teta moki yema benda. Iho zeke yeba yema keka, teta moki yema benda. Iho yeno yeba yema keka, teta moki yema benda.

0: imae yao ke na boni kinane imae
1: yao
0: ke na boni kade yao ke na boni kade imae
1: yao
0: ke na boni kade imae ki banjo di mami nango ki ya di